0: Det väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
1: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga, men också bibehålla en hög kvalitet.
0: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
2: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
3: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Eko klockan 10 med Alexander Ivanovski.
4: Från en skånsk röst till en annan. 3 minuter över 10. Du har Sofie Eriksson i studion och Madeleine Fritsch-Lerka ute i solskenet den här dagen. Vi blandar högt och lågt, stort och smått såklart som vanligt i den här kanalen. Malmöhus.

0: I'm your baby tonight, Whitney Houston, Mattias Rankinen och Sofie Eriksson i studion just nu. Det var ju intressant, vi har precis hört lite på en pressträff här som justitieminister Gunnar Strömmer har kallat till och håller i detta nu. De drar alltså tillbaka regeringen och Tidöpartierna förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället så föreslås en 14-årsgräns. Man drar tillbaka den här propositionen, man gör om den i sommar och ska då liksom komma till beslut i augusti. Det här har ju varit oerhört omtalat, 13-årsgränsen. 14-årsgränsen väljer de ju mycket för att tror de att de kan få en bredare majoritet i riksdagen eftersom även Socialdemokraterna vill sänka straffbarhetsåldern, men bara med ett år, inte med två som tidigare regeringssamarbetet.
1: Här vill man ju höra lite från fängelserna och hur de reagerar. Jag var ute på Ystad kvinnoanstalt för några månader sedan i något sammanhang och alltså i ett jobbsammanhang vill jag säga. Och där sa de att de redan höll på att förbereda för det här med 13-åringar. Så det är väl
0: det
1: ett
0: har de
1: arbete
0: hållit på med ganska länge faktiskt.
1: Ja, eller hur?
0: Ja, men det ska väl fortfarande komma minderåriga till fängelserna. Så om de är 13 eller 14 kanske inte för fängelserna spelar så stor roll. Det vet vi inte. Nej. Detta är bara en ren spekulation. Men det vi vet det är att man drar tillbaka det här förslaget nu och ska bearbeta det. Och så blir det istället 14 år och beslut fattas då, väntas fattas i augusti. Du, det som händer idag vet jag att det springer ut elever, studenter från ProCivitas i Lund. Dit ska jag nämligen.
1: Okej, ja.
0: Men alltså, man får ju sköta sig lite bättre på vägarna när man kör runt studenterna.
1: Ja, det var nämligen så att i tisdag så var det en man som tutade i samband med ett studentfirande i Malmö. Och han har redan nu åtalats och ska ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen. För att han, som det heter, har använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Så att jag kommer få sitta i rätten om en månad och riskera 500 kronor i böter.
0: Det är ju dessutom så, vi har ju pratat om det, folk kör ju oerhört för snabbt, mycket för snabbt på gator och torg också i samband med detta. Ja, fira, men håll er till trafikreglerna, det gör ju de flesta. Men alltså, hålla ifrån den här tutan.

0: State of Sound and Gustav Norén, eller och kanske jag ska säga Sommarvind, sjunger de i varje fall. Det är förmiddag, en junitorsdag, solen skiner på de flesta håll, Madeleine Fritsch-Lerka, och fotbollen kommer fram i parkerna.
1: Ja, i alla fall i en park i Malmö. Det är parken som ligger mitt emot biblioteket, Lördagsplan även kallad, dit jag har letat mig idag. Och här så far det fram olika små monster trucks, ser det ut som, lite lyftkranar, för att bygga upp en ställning där det ska hänga en storbildsskärm nu när fotbolls-VM drar igång. Och här ska folk sitta ibland in på småtimmarna i mörkret och kolla.
0: Ja. Vet inte exakt var Lördagsplan ligger där vid stadsbiblioteket, men är det en stor plats? För man kan ju tänka sig att det kommer att samlas mycket folk.
1: Ja, den är inte jättestor skulle jag säga, men den är ganska rejäl ändå. Det är där Barnlandet brukar vara under Malmöfestivalen, om ni kan tänka er. Och Malmö stad har sagt att de kommer inte inhängna, utan det kommer vara öppet. Så att de som får plats, de får plats.
0: Ja.
1: Det kommer ju ändå få plats ganska många här kan jag säga. Det är väl som en fotbollsplan ungefär, ja. Tippar jag, men jag är inte så bra på det där med storlek och sådär, bedöma storlek. Men den här ståställningen står nu i alla fall på plats som ska hålla skärmen, och det sitter några där och dinglar med benen, några av dem som håller på att få upp det här.
0: Ja, alltså det är ju Sveriges matcher vad jag förstår som ska visas på den här storbildsskärmen, och den första är ju då natten till måndag, eller tidig morgon vid fyra snåret. Hur, klä på sig och gå till en park då, det känns ju inte jätte... Man får ta på sig mycket kläder, tänker jag.
1: Ja, men alltså nu när jag står här så tänker jag att det kan bli jättemysigt.
0: Ja.
1: Eftersom det är väldigt varmt idag. Om det kanske hinner bli lite sådär ljummen natt och man sitter här tillsammans i mörkret och tittar. Det känns också som att det kan bli en väldigt härlig stämning och någonting lite udda att vara med om.
0: Ja, alltså jag tänker vi firar på morgonen, det är då ljuset kommer. Det är ju ganska ljust,
1: ja,
0: vi firar nu.
1: Kanske.
0: Men
1: nej.
0: Fåglarna är ju liksom på gång då. De kanske överröstar jublet från fotbollsfesten kanske, vad vet jag.
1: Ja, det kommer bli ett roligt ljud.
0: Det kommer det definitivt att bli. Ja, men vad är det för snubbar eller killar eller tjejer som spelar fotboll nu då? Är det mest ungdomar?
1: Ja, nej, det är någon skolklass som är längst ner i ena hörnet av planen här. Jag ska gå ner dit och kolla nu. Just nu håller de på att spela kubb. Så det är nog lite så här avslutningsmys helt enkelt.
0: Det är avslutningstider för jättemånga. Och sen är det på börjartider för VM i fotboll. Madeleine Fritsch-Lerka där i Kungsparken i Malmö.

0: 20:10 är klockan. För en halvtimme sedan ungefär meddelade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelse. Det var ju Tidöpartierna som hade tänkt att man skulle rösta om detta i riksdagen på måndag och därmed då sänka straffbarhetsåldern till 13 år från den 2 augusti. Men nu drar man tillbaka denna och man ska arbeta om propositionen och föreslår istället en 14-årsgräns för de här grövsta brotten, säger Strömmer då. Och då tror man att man har större chans att få igenom detta i riksdagen eftersom även Socialdemokraterna som motsatt sig 13-årsgränsen har föreslagit en tillfällig då sänkning till 14 år. Vi får se, men det lär vara mer snack om detta den här dagen.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Och så snackar man såklart om att världsmästerskapen i fotboll drar igång. Ikväll klockan 9 är det match mellan Sydafrika och Mexiko. Radiosportens Andreas Mats finns på plats. Och Madeleine Fretsch Lerka finns på plats i Kungsparken där det också förbereds för VM.
3: Den del av Kungsparken som ligger lite snett mitt emot biblioteket, Lördagsplan, även kallat, där man håller på att bygga upp ett jättelite stålskelett av byggställningar där en stor bildskärm ska monteras upp, för här ska man kolla på VM minsann. Och det är Sverigematcherna som kommer att visas. Den första är ju, som du sa tidigare, på måndag, och det är tidigt på morgonen. Är det natten till måndag eller? Jag är lite osäker där. Men jag jagar nu efter en man som jag tänkte prata med. Vi ska se om jag lyckas få komma ikapp honom. Linus Dahl, här rullar du fram någonting. Vad är det här?
4: Det är en trossvagn.
5: Ja.
3: Det är någon slags ställning som ni ska bygga upp för att få upp högtalarna här. För du är ansvarig för ljudet.
4: Ja, både ljud och ljus kommer att hänga i de här trossarna. För att förstärka upplevelsen här.
3: Hur viktigt är ljudet på en fotbollsmatch?
4: Väldigt viktigt skulle jag säga. Man vill ju höra när bollen sparkas och ja, framförallt vad kommentatorerna säger.
3: Ja, och stämningen. Det blir ju en väldig stämning när man får höra det där ljudet.
4: Ja, men precis.
3: Från en match. Och här på Lördagsplan då så kommer det ju kommer samlas en massa människor. Jag vet inte hur många som kan få plats här, men det är en ganska stor yta.
4: Ja.
3: Kommer de höra och se allt här?
4: Alla ska höra och se. Tanken.
3: Mm, i planen.
4: Ja.
3: Och du då? Ska du vara här?
4: Jag kommer vara här de flesta dagarna.
3: Du kommer vara här redan på första matchen nu?
4: Ja, det
3: är
4: jag.
3: Men du inser att det är 4 på morgonen?
4: Ja, jag bor 5 minuter bort här, så det är bara att ställa land och knata iväg. Så.
3: Men det låter ju också ganska mysigt.
4: Ja.
3: Tar du med lite frukost då, eller hur är planen?
4: Ja, lite kaffe, lite frukost och sådär. Sitter man här och kollar på match och ser till att allting fungerar som det ska.
3: Ja, du måste kanske vara här rent professionellt också. Rycka in om det är något som händer.
4: Absolut.
3: Ja.
4: Absolut.
3: Men du, vad härligt. Det kommer liksom bli en väldigt speciell stämning, tänker jag. Det är bara en sak som vi pratar om här. Att 4 på morgonen, det är ju inte så mörkt då. Det börjar ljusna och fåglarna. Jag menar, Malmös måsar till exempel. Ja. Kommer de överrösta matchen, tror du?
4: Nej, vi har PA för att överrösta dem, skulle jag säga. Men det tror jag inte vi kommer behöva. Utan vi får hitta en rimlig nivå beroende på hur mycket folk det är. Och sådär.
3: Mm.
4: Vi har även en plan på, när det är mindre folk, så kan man kunna släcka ner extra högtalarna. Så att vi bara spelar så lite som möjligt och stör så lite som möjligt.
3: Mm. Så det blir liksom anpassad miljö här beroende på hur många som orkar sig upp på morgonen.
4: Ja.
3: Sofie, jag är ju inte alls intresserad av fotbolls-VM. Men nu börjar jag känna att det vore ändå lite mysigt att sitta här med en kaffekopp.
0: Ja, men alltså den här masshysterin, om jag ska överdriva lite, den sprider ju sig nu när de blågula tröjorna blir vanligare och man kan ha samlingsplatser. Allt man gör tillsammans, Madeleine, är ju mysigt på något vis.
3: Jo,
0: och inte
3: sant.
0: Minst med en kopp kaffe på en filt i en härlig park.

0: igår med Agnes här i P4 Malmöhus. Jag heter Sofie Eriksson. Klockan är 10:30. Du får lokala nyheter.
1: Under tisdagen tutade en man i samband med ett studentfirande i Malmö. Nu har han åtalats och ska ställas inför rätta för brott mot trafikförordningen. Mannen, som är 25-årsåldern, är misstänkt för att, som det heter, ha använt bilens ljudsignal längre än nödvändigt och utan att det funnits en nära förestående trafikfara. Polisen som stoppade bilen skriver i sin rapport att det inte fanns någon anledning som kunde föranleda mannens användning av tutan. Mannen själv förnekar brott och kommer därför att sitta i rättegång vid Malmö tingsrätt om en månad. Åklagarens påföljdsförslag är 500 kronor i böter. Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
2: Curaçao, ett land som chockade världen genom att ta sig till fotbolls-VM. Men allt om ön visste redan 80-åriga Malmöbon Ulla Strandberg om, som länge bott på det minsta VM-landet genom tiderna.
3: Då vet ju du hur man uttalar landets namn.
4: Ja, man säger Curaçao.
2: Det var slumpen som tog Ulla till ön 2001.
4: Bara steg av planet så var det liksom, det var alltså love.
2: Ulla bodde på ön i 10 år, startade reseföretag och njöt av värmen, både från solen och från människorna.
4: Här är faktiskt kontakt med människor och värme, och frågar jag om vägen så säger någon att jag kan köra före, så visar jag vad det är. Liksom, man är så vänlig.
2: Men att landet skulle ta sig till ett VM-slutspel fanns inte på mångas kartor.
4: Mina vänner skickar ju hela tiden filer till mig och ser liksom att hela ön är ju liksom på toppen.
3: Kommer du följa dem nu?
4: Ja, jag kommer att följa dem, ja. Jag är laddad.
2: Knut Bonde och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
0: Ja, vad härligt. Fotbollsfans vill vi ha in i radion. Jag ska prata mer om det om bara en liten stund. Men först lite väderprognos med växlande molnighet. Soligt nu, men det kan komma lite mer moln fram på dagen. Stackmoln som växer till och det kan komma lite skurar. 15-18 grader har vi på termometern. Och så västliga vindar.

0: China Girl, David Bowie. Det här är P4 Malmöhus. Många av oss har sett dem, insamlingarna på nätet, till olika begärtansvärda ändamål. Men numera är även detta något bedragare utnyttjat. Senast den här morgonen så har vi hört om 12-årige Melvin från Staffanstorp med Apperts syndrom som har utnyttjats på det här sättet. Vi kan höra vad hans mamma Malin Kristensson säger.
1: Jag tycker ju såklart att det är fruktansvärt att folk ska tjäna pengar på andra människor som de inte har att göra med.
0: Mm. Då är det ju så. Bedragare har alltså använt bilder på Melvin från sociala medier, döpt om honom till Ryan och sen fått in pengar, enkelt beskrivet, från folk som inte insett att det här är fake. Jag har med mig Sven Karlsson nu, Sveriges Radios tech-reporter. Hallå Sven.
2: Hej, hej.
0: Du, hur vanligt är den här typen av fake-insamlingar?
2: Jo, alltså det finns det återkommande rapporter om. Och det har varit ett problem i några år minst, skulle jag säga. Och det liksom hör ju lite till en bredare diskussion om bedrägerier på nätet och hur man använder, ja, till exempel sociala medier för att nå ut med sådana och lura folk och tillskansa sig pengar.
0: Är det vanligast med den här typen av bedrägeri eller fake-konton att man vill samla in pengar på bekostnad av någon som faktiskt är sjuk?
2: Ja, alltså det verkar vara hyfsat. Det finns många former, kan man ju säga. Och det finns ju de som använder sig av kändisar till exempel, försöker lura folk att investera i saker med tanken om att här ska man få en massa pengar tillbaka. Men sen finns det ju då också den här kategorin, det är lite svårt att säga exakt hur vanlig den är, men att man då använder någons liksom berörande öde för att ja, väcka någon sorts emotionell reaktion hos den som möts av det och som då ska liksom vilja vara med och hjälpa, och så går pengarna egentligen till någon annan helt enkelt. Mm. Och det där är väl, det är väl det som är nyckeln, att man har det här någonting som väcker empati hos mottagaren och som då leder till att de vill bidra med pengar för att hjälpa.
0: Ja. Men alltså, hur ska man som konsument av sociala medier kunna kontrollera ifall det är äkta eller fejk?
2: Ja, precis. Det där är inte helt lätt. Alltså det krävs en kritisk blick. Det krävs kanske lite detektivarbete. Om vi då utgår ifrån att det är inte en insamling där man har liksom ett 90-konto så kallat, där man, det liksom är en registrerad organisation som erbjuder det här, utan det här är mer informellt så att säga. Det kanske bara är ett nummer man ombeds swisha till, säger vi. Ja, alltså då kan man ju försöka att hitta liksom en kontaktperson. Man kan se om det finns en trovärdig hemsida till exempel. Man kanske kan höra av sig till någon. Om det är ett swish-nummer till en individ, så kan man ju se. Man skulle till exempel kunna prova att swisha, men att avbryta den processen. Alltså att man inte skickar pengarna, utan att man trycker i att man ska skicka 10 kronor. Och så ser man ju faktiskt vem det här numret tillhör. Det kan ju vara en organisation då, eller det skulle kunna vara kanske vanligare i bedrägerisammanhang att det är bara en person.
0: Mm. Och så får man googla namn. Personen.
2: Ja, precis. Sen får man avbryta förstås. Man vill inte skicka pengarna innan man vet att man vill göra det, så att säga. Så skriver jag en liten summa, så kanske man kan få upp ett namn.
0: Ja.
2: Så kan man se, okej, vem är det? Kan jag ringa den personen och ställa lite frågor? Är det en vanlig insamling eller liksom en hederlig insamling? Då är ju det inget som personen skulle ha något emot att berätta om, förmodligen. Är det svårt att få tag i den personen, eller man inte kan få några svar riktigt, eller att de blir obekväma när man ställer frågor? Ja, då skulle det kunna vara ett varningstecken.
0: Mm. Om man då...
2: Så det är den sortens saker man kan göra, tror jag.
0: Ja, men om man då upptäcker att det faktiskt är en fake grej som händer mitt framför ögonen på en, hur gör man för att ta bort det?
2: Ja, det är inte helt lätt. Har man skickat iväg pengarna redan, ja, då kanske man är egentligen lite beroende av den personens liksom vilja att skicka tillbaka dem, om man ångrar sig. Man kan förstås polisanmäla sånt som man misstänker kan vara bedrägeri. Det ska man ju göra. Man kanske kan kontakta sin bank och se om de kan hjälpa en att få tillbaka de här pengarna, eller kanske att Alltså just om det skulle vara via Swish så liksom, kanske det finns ett sätt att dra tillbaka överföringen. Jag är lite osäker på det. Men det är väl två vägar. Men har man väl skickat pengarna, då ska man ju inte räkna med att man kan få dem tillbaka nödvändigtvis. Framförallt om det är liksom till en privatperson. Men det man bör göra är väl att göra lite research innan och tänka efter några varv innan man skickar pengarna.
0: Och ha en allmänt lite skeptisk syn när man är på sociala medier inför såna här insamlingar, helt enkelt.
2: Ja, alltså precis. Och det tror jag att folk har lärt sig över åren att inte i alla fall naturligtvis, men att det förekommer en del saker som inte riktigt är vad de utger sig för att vara. Vare sig det är liksom fejkade nyhetstexter eller saker som är skapade bara för att väcka känslor och engagemang och sådär på internet. Och det kan ju vara bra då att tänka att liksom innan man blir... Alltså det händer ju mig hela tiden att jag blir fångad av sånt där. Men det ska kanske vara bra att komma ihåg och hålla lite distans till det och vara lite vaksam och ha en lite kritisk blick, som du säger.
0: Tack för tipsen, Sven Karlsson, Sveriges Radios techreporter.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today i Kungsparken, Slottsparken, någonstans däremellan är Madeleine Fritsch-Lerke i Malmö idag, för där är det fotbollsfeber redan.
1: Ja, det är det, för här håller man på att bygga upp en stor bildskärm där man kommer visa Sveriges matcher och sen några utvalda matcher ur gruppspelet. Från och med måndag morgon, klockan 4 på morgonen, så kommer de första sitta på plats här. Men just nu så byggs det mest, och så har jag hittat en klass här som är ute på och liksom myser lite här, verkar det som. Här är några som kickar boll, ni har spelat lite kubb också. Vad heter du?
2: Axel.
1: Axel efternamn?
2: Ahlbäck.
3: Och Ermina Kudic.
1: Ja, alltså nu är det ju så att VM börjar, fotbolls-VM börjar. Är det något som ni är intresserade av?
2: Ja, absolut. Helt klart.
1: Något som du har sett fram emot?
2: Sverige, men nej, mer Portugal får jag säga.
1: Jaså, varför det då?
2: Det är de som spelar roliga fotboll. Det är, och de kommer vinna ju, tror jag.
1: Så du kommer ha Portugal-Sverige på dig?
2: Ja, det kommer jag. Helt klart. Ja. Jag ska köpa en tröja.
1: Du ska köpa en tröja. Och du då?
3: Min pappa är ett väldigt stort fan. Inte jag dock. Men jag är väldigt taggad för att Bosnien ska spela. Så det är kul.
1: Då blir det lite extra. För du har bakgrund därifrån.
3: Ja, båda mina föräldrar är födda där. Mm. Och jag är också väldigt taggad på Kroatien. För att vi ska vara där när de spelar. Så det kommer bli väldigt kul.
1: Åh, wow. Då lär det bli stämning.
3: Ja.
1: Men du har ju smittat av sig lite din pappas intresse för fotboll.
3: Definitivt. Jag brukar kolla med honom. Och det brukar vara väldigt kul, men han skriker rätt så mycket. Han blir väldigt irriterad.
1: Ja. Tror du kan locka med honom här till lördagsplan, som den här delen av parken heter, och kolla någon dag?
3: Jag tror han kommer dra med mig. Så ja, fast jag är ingen målad person. Han är det dock.
1: Ja. Du, har du liksom, tränar du lite på att skrika och heja också, eller är du mer tyst?
3: Jag skriker. Jag skriker.
1: Så ni skriker i kapp då?
3: Ja.
1: Vad härligt. Du, 4 på morgonen på måndag. Mm. Alltså, kommer du sitta här då?
2: Alltså, det hade jag nog faktiskt inte, det kommer jag nog inte göra faktiskt.
1: Det är Sverige-Tunisien.
2: Ja. Nej, men då kanske. Nej, eller så ligger jag hemma bara och kollar på den hemma. Men det verkar vara en fin plan, får jag säga.
1: Mm. Vad säger du? Tror du får hit pappa 4 på morgonen?
3: Ja. Nej, men han kommer dra hit mig.
1: Ja, det kommer bli så.
3: Så han kommer vara här, definitivt.
1: Och så får vi se om du vaknar.
3: Ja.
1: Ja. Hur tycker du det låter då? 4 på morgonen på en gräsplan ute i Malmö?
3: Högt. Väldigt högt. Fast det kommer bli väldigt roligt. Ja, väldigt kul. Väldigt högt ut. Kanske många som klagar. Så kanske står och sover här i närheten.
1: Men... Ja, precis, de boende. Det är tur att det inte finns så många hus runt omkring just den här platsen. För det kommer ju säkerligen bli en del skrik, inte bara från dig och din pappa, utan från alla, tänker jag, när Sverige spelar mot Tunisien på tidigt på morgonen, klockan 4 på måndag morgon. Mm.
0: Och om man inte kan vara på plats där och se, eller på någon annan ställe, så kan man ju ligga hemma, som de säger. Och varför inte lyssna på Radiosporten? Vi sänder ju i P4.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.
0: Så även ikväll i invigningsmatchen, det är bara att ha appen nedladdad, Sveriges Radio. Så kan du bara trycka på kanaler och P4, så kan du liksom höra analyser, uppsnack, nersnack, själva matchen, det spännande. Och göra annat samtidigt. Pilla sig i naveln och ligga i sängen till exempel. Och bara följa med i fotbollsmatcherna flera veckor framöver.

0: Italienske Vincenzo Latronicos Perfektion har beskrivits som en av vår tids stora Berlinromaner. Är den det? Både ja och nej, säger vår litteraturredaktör Lina Kalmteg.
1: Den utspelar sig ju verkligen i Berlin. Men Berlin är ju också den här sinnebilden för vår tids gentrifiering och kreativa hipsterliv. Och det är just det som den här boken skildrar. Ett liv som levs för att se perfekt ut utifrån när man lägger upp bilder av det på sociala medier. Men också hur den här verkligheten ser ut bakom ytan. Perfektion är en väldigt medveten hyllning till franska Georges Perecs bok Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 1960-talet. Och författaren själv sagt att om den här boken var en låt så skulle den vara en cover på Tingen. Den hade ju kunnat bli väldigt platt och känslolös, men istället är det, tycker jag, just som titeln då, skrivet på en ganska perfekt prosa. Och att författaren dessutom lyckas få så mycket sagt på faktiskt bara 130 sidor, det tycker jag är väldigt, väldigt imponerande. Jag rös faktiskt lite av så här plågsam igenkänning när jag läste den. För den träffade något i mig som jag nog inte riktigt heller själv har hunnit analysera. Det här att man har sökt efter frihet, men man fann en tomhet. Så att jag har nästan svårt att få distans till den här boken och sluta tänka på den. För den är verkligen en av de bästa skildringarna av min generation som jag har läst.
0: Lina Kalmteg intervjuad av Andrea Valderrama om Perfektion som översatts av Johanna Hedenberg. Skådespelaren Glenn Close kommer att få ta emot en hedersoscar för sina insatser inom filmen. Close har nominerats till det prestigefyllda priset 8 gånger men aldrig vunnit. Även regissören Ridley Scott, som bland annat står bakom filmer som Alien och Gladiator, kommer att få ett hederspris av Oscarsakademin. Det här var sist i Kulturnytt med mig, Rasmus Grossin.
2: Tack så mycket, Rasmus. Sofie Eriksson har du här. Kulturnytt alltid också i appen såklart. Sveriges Radio.

0: If I could turn back time. Cher, Eko-nyhet alldeles strax, som säkerligen kommer att handla om det nya beskedet från regeringen som alltså drar tillbaka det mycket omtalade förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff vid riktigt grova brott. Nu lägger man ner det för man vill undvika att förslaget ska falla i riksdagen. Istället kommer man omarbeta den här propositionen och ta beslut i augusti, och man inför istället för en 13-årsgräns så vill man införa en 14-årsgräns. Det har Gunnar Strömmer, justitieminister, meddelat den här förmiddagen. Då tror de att det blir lättare att få igenom det i riksdagen, eftersom även Socialdemokraterna har aviserat en sån sänkning av straffbarhetsåldern från 15 till 14.
1: Han har varit Svenska kyrkans ärkebiskop i nästan 4 år nu. Martin Modéus kommer till P4 Extra torsdag. Jag träffar också artisten Lovat som har med sig ny musik. Och så pratar vi om hur man bär upp sina shorts på bästa sätt i sommartider. Spårvagnsföraren Daniela hyllas för sitt civilkurage. Henne ska jag träffa. P4 Extra med mig, Titti Schultz, börjar 13.04. Eller om du vill, när du vill, i appen Sveriges Radio.

0: Oj, oj, oj, vad vi ska få höra många VM-låtar den här sommaren. All in för Sverige, Brandstad City släckas. Nyheter nu.
1: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff under förmiddagen.
2: Vi kommer föreslå att straffbarhetsåldern ska sänkas till 14 år istället för 13 år. Och det förslaget kommer då kunna behandlas av riksdagen under sommaren. Och beslut kommer att kunna fattas på sommarriksdagen i augusti.
1: Vår kommentator Fredrik Fortenbach är med oss i studion. Varför drar regeringen tillbaka förslaget?
3: Ja, regeringen har insett att den inte har stöd för sitt förslag. Det är flera ledamöter, enligt uppgift liberaler, stödjer inte förslaget. Och regeringen pekar också på att till det kommer den osäkerhet som råder just nu i riksdagen, där ledamöter inte kan vara frånvarande från omröstningarna eftersom kvittningssystemet är satt ur spel.
1: Vad betyder det här för regeringen?
3: Ja, det här är en

0: från Malmöhus. Då får man ju ta del av sluttampen av Vaken. Alltid mysigt.
1: Också väldigt, väldigt roligt att höra det sista de säger. Programledarna som har suttit där under små timmarna och sen ska checka ut där vid 05:59 och så här. Ja, hej då. Lite den viben är det.
0: Anna Palm brukar alltid säga, ja, nu är det dags att gå lägga sig. När hon tar över. Tycker jag härligt.
1: Ja, men det är det. På tal om Anna Palm.
0: Mm. Jag tänker att vi, du vet att jag brukar glida in här, när jag har den här rollen så brukar jag glida in med ett kulturtips.
1: Ja.
0: Känner du till? Mm. Ofta är det från vår egen lilla katalog med utbud. Så även den här gången.
1: Trevligt.
0: Nog. Visst. Så nu tycker jag att du ska lyssna upp. För nu ska jag och Jimmy visa er någonting som hände i morse. Det var nämligen så att vi har ju en kollega då som heter Anna Palm. Hon sänder ofta morgon. Hon är ganska fotbollsskeptisk, får man säga, vi som känner henne. Det här har vår andra kollega Hanna Littner tagit på största allvar och tänkt hur ska vi piska upp den här fotbollsstämningen som råder runt om överallt eftersom fotbolls-VM börjar idag. Ja, hon tog till sig ett knep att ta in en trubadur i studion. Överraskande nog för Hanna Palm. Hon är mycket överraskad av detta och det var då vissångerskan kan man väl säga, Naomi Wiehe, som gled in och körde sin egen tolkning på den gamla dängan när vi gräver guld i USA, G-stänge. Och det här golvade Hanna Palm så till den milda grad att hon fick, ja, så otrolig feeling och kände att nu är det dags för fotbolls-VM och Hanna Palm ska in i det med hull och hår. Och så här lät det när hon helt plötsligt fick feeling och tog till ett tal till nationen.
2: Jag känner också patriotismen för detta land som jag inte ens är född i. Och jag känner alla amerikaner som mobbar våra svenska killar för att de inte ska klara av värmen. Jag säger bara, alltså rör inte våra svenska grabbar. Alltså nu har du satt igång någonting, Hanna, som jag inte vet om du kan. Ja, det är ju tack vare våra musikaliska gäster. Alltså, hur ska jag hämta mig från det här? Men det här, VM har bara börjat. Jag kommer vara utbränd.
1: Vart ska det här sluta?
0: Ja, det känns som det kan bli en följetong. Hanna Palm känslor för fotbolls-VM i USA, Mexiko och Kanada. Mm. Om man vill höra på hela det här inslaget, vilket jag verkligen tycker att man ska, då kan man strax glida in, eller i alla fall senare ikväll, på vår sajt eller i appen på Sveriges Radio och ta del av hela. Eller så lyssnar man i nyheterna här om 23 minuterna.
1: Mm, och alldeles strax så ska vi prata mer fotboll. Då är vi fokuserade på Helsingborg. Olympia.
0: Det är inte
1: derby.
0: Bara på de stora scenerna det händer saker, utan det är
1: rätt
0: även på
1: stor scen, ja, Olympia.
0: Ja, okej då.
1: En av Sveriges finaste fotbollsscener.
0: Inte lika stor som Azteca stadion vill jag ändå vara tydlig med.
1: Ja, okay.
0: Sveriges Azteca stadion, Olympia.
1: Ja. Emilio gjuter olja på vågen här. Jag kommer inte göra det. Jag kommer strax ringa Christian Nilsson.
0: Kul.
1: Ur HIF-are, han ska få berätta det själv. Han har fina historier att berätta. Han laddar ordentligt inför matchen ikväll. Klockan 19 är det avspark på Olympia när Landskrona Boys kommer på besök.

0: Ja, de sista där 2 timmar är det avspark på Olympia i Helsingborg. Landskrona Boys är på besök hos HIF. De ligger precis efter varandra i Superettan-tabellen. Och en av dem som kommer vara där, som kommer jobba, Christian Nilsson, matchvärd åt HIF där på Olympia. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Ja, ett stort HIF-hjärta har du. Hur känns det så här 2 timmar innan match?
1: Det är lite pirrigt faktiskt, men det ska samtidigt bli riktigt, riktigt kul att vi äntligen har nått den dagen vi alla gått och väntat på. Ett riktigt Skånederby mellan Helsingborg och Landskrona. Och jag kan berätta att snororna har gått på fulla muggar här. Det ryktas att närmare 13 000 har bestämt sig för att se matchen ikväll. Och det är 18 grader och sol och det ska bli riktigt, riktigt härligt.
0: Det går inte att få det bättre, Christian. Men du, är det bättre eller sämre för nerverna att du också har ett jobb att sköta medan HIF spelar?
1: Det är väl både och. När man går runt här som jag som har varit aktiv i så många år har ju varje match sin del. Men just derbyna, då är man ju lite mer nervös. Och, ja, man känner sig nervös just när det är de stora matcherna i derbyn. Och just Landskrona är ju våra stora rivaler, men även goda vänner. Så att man är både vänner innan matchen och sen när matchen börjar, då är det ju våra rivaler.
0: Ja, och sen blir man förhoppningsvis kompisar efteråt.
1: Alltid, alltid är vi kompisar. De jag jobbar tillsammans med, värdarna från Landskrona och oss i Helsingborg, vi är jättegoda vänner, både före och efter matchen.
0: Men du, har du något derbyminne som har etsat sig fast extra hårt?
1: Ja, jag har ju bland annat de gamla fina minnena från några år tillbaka när vi mötte Malmö FF och var riktigt stora skånska rivaler. Där har vi ju fina matcher ifrån dem. Jag glömmer ju aldrig de fina matcherna vi hade för 3, 4, 5 år sedan. Det var ju alltid något speciellt både nere i Malmö och i här i Helsingborg på Olympia.
0: Jag tror att det är även på MFF-håll att man saknar de derbyna. Det är ju någonting med rivalitet. Man tycker kanske inte alltid om varandra, men man gillar att inte tycka om varandra, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, då, rivaliteten har ju alltid varit bland supportarna, men oss värdar som jobbar Malmö Helsingborg, vi är alltid goda vänner före och efter matchen. Så att vi skiljs alltid som vänner, bollen är rund.
0: Till sist då, Christian, hur går det ikväll?
1: Frågar du mig som har ett HIF-hjärta så tror jag HIF vinner med 2-1.
0: Med 2-1? Ja, då lyckas ni göra 2 mål på försvarsstarka Landskrona. Det hade varit något fint.
1: Det hade det.
0: Det hade det. Du har en så himla härlig kväll nu, Christian Nilsson. Stort HIF-hjärta, matchvärd också på Olympia där. Ha det gött.
1: Ja, då, tack så mycket för att vi fick vara med.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Dalavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Dalavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
4: Jag får alltid en liten rysning när jag hör den där lilla Karlavagnen signaturen, alltså sena bilfärder med pappa. Det får jag känslan av.
5: Ja, första gången jag hör den här trailern, jag tyckte den kändes episk, som att de gör stordåd.
4: Det är episkt. Det är ett episkt program. Det är det. Fotbolls-VM. Mm. Hanna Palm verkar ha blivit entusiast.
5: Jag hörde det i bilen på väg in och tänkte, kan hon smitta av sig?
4: Vill du bli smittad?
5: Det är en väldigt bra fråga.
4: För det är ju någonting som vi alla behöver förhålla oss till. Alltså jag som är fotbollstokig tycker att det är jättekul att det är fotbolls-VM. Sen finns det vissa aspekter av de senaste årens utveckling. Alltså Erik Niva, fotbollsjournalisten, beskrev det häromdagen i SVT som att fotbollens hjärta är förgiftat. Så det är lite kluvna känslor man har inför den här allra största fotbollsscenen. Men fotbollen i sig kommer bli väldigt kul, och det tuggas fotboll hela tiden och alla har en åsikt och sådär. Men sen så måste ju alla ni som inte är tokiga måste ju vara pyton det här, eller?
5: Nej, men man har ju sina sätt att stänga av.
4: Skönt.
5: Det blir ganska mycket, men ni som håller på med det där, kul för er. Men alltså, jag är ju inte helt, jag är inte anti. Det är bara att jag är lite smått ointresserad. Och sen, skulle det vara så att Sverige kommer till en semifinal, då växte ju ett intresse.
4: Först då? Ja.
5: Då kanske jag liksom följer med ut och tittar.
4: Mm. Och då tror jag många kommer göra det. Mm. För då kommer Sverige stå still. Det är låga lova.
5: Ja, nej, men och annars, alltså vanligtvis, jag har ju mycket vänner och så som ändå är väldigt fotbollsintresserade. Jag kan följa med, men då tycker jag ju mer sällskapet runt omkring är det som är kul. Så jag har ganska svårt för att bli liksom helhjärtat engagerad i sporten.
4: Mm. Även för oss som är lite tokiga så är det ju också sällskapet som gör väldigt mycket.
5: Ja,
4: det är det.
5: Alltså att se fotboll på en läktare är ju också någonting. Det är ju den stämningen. Där kan jag ryckas med utan problem.
4: Det tycker jag man kan jämföra lite med stand-up. Ja. Alltså, att när man tittar på tv, då kan man sitta och klucka lite och sådär. Och ibland så kanske man tycker att någon är urbota tråkig och man skrattar inte alls. Så ser man samma komiker live.
5: Ja.
4: Och så är det något helt annat. Sitter man och gapskrattar, får inte luft.
5: Exakt.
4: För att det är en nerv i liksom när vi samlas tillsammans. Så
5: enkla är vi.
4: Vi är ju så enkla. Jag trodde ju att det här med VM-feber, att det inte existerade längre. Under förra VM:et vi var med i 2018 skulle jag träffa några kompisar på en krog i Malmö för att se åttondelsfinalen, tror jag, mot Schweiz. Eller om det var någon match i alla fall. Som var sådär på eftermiddagen, lite så här kasttid. Många jobbar, tänker man. Och så gick man genom Malmö och det var helt öde.
5: Ja.
4: Alltså det var ju bara folk som satt inne framför tvn eller på krogarna eller tillsammans framför storbildsskärmen. Det var dödstyst i hela stan.
5: Men det är det första man kollar. Alltså om det är den här lite jag som då inte är så intresserad och som inte har koll på när det är en viktig match. Om jag känner en märklig stämning på stan. Alltså varför känns det som att jorden har gått under? Då kollar jag direkt, är det någon viktig match på gång? Eller så går man vidare och så helt plötsligt hör man det här vrålet. Och så vet man, jaha, det var det.
4: Ja, på gott och ont. På måndag är det dags Sveriges VM-premiär. Och så ikväll då följer du med Radiosporten klockan 9 när VM inleds.

0: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
1: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
0: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
2: Det här är P4.

0: Sommar i Sverige med Sven-Ingvars. Vi får senaste nytt om din resväg med hjälp av Elin.
1: Då gäller det E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. Jag höjde med milstolpen och riktning mot Helsingborg. Där ska ligga plywoodskivor på hela körbanan. Det är risk för kraftig inbromsning där. Alltså E6:an är höjd med milstolpen och riktning mot Helsingborg. Plywoodskivor som täcker hela körbanan och det är risk för kraftig inbromsning.
0: Tack så mycket Elin. Vi får alltid god hjälp. Vem som än sitter på trafikredaktionen 02999444 om du vill ge tillbaka till oss och dina medtrafikanter. Det vill jag ju att du ska göra. Jimmy Larsson heter jag. Det här är P4 Malmöhus. Härligt att du är med oss. Kvällspasset tar vi det här om en liten stund. Nu nyheter.
2: P4 Malmöhus fotbollsskeptiska programledare Hanna Palm överraskades i studion av en mandolinversion av GS-klassiken När vi gräver guld i USA och drabbades av akut fotbollseufori.
3: Nu kommer Hanna Littner in och säga att det ska bli något med VM och sen att hon har en överraskning och då blir jag lite rädd och bara nej, vad har hon hittat på nu?
2: Men ja, nu var in... kollegan Hanna Littner som i sin kamp mot klockan för att få med Hanna Palm på VM-tåget tog hjälp av låtskrivaren och artisten Naomi Wiehe.
4: Till alla de som korsat Atlanten visat att det går.
2: Och visst var det mandolin och skönsång som krävdes för att Hanna Palm äntligen skulle släppa garden och öppna hjärtat för turneringen.
3: Jag har så mycket att säga nu. Om det var rysningar på låren till GS barn så är det rysningar på huvud, axlar, knä och tå. Jag känner också patriotismen för detta land som jag inte ens är född i. Och jag känner alla amerikaner som mobbar våra svenska killar för att de inte ska klara av värmen. Jag ser bara... Alltså rör inte våra svenska grabbar. Alltså nu har du satt igång någonting, Hanna. Hur ska jag hämta mig från det här? Men det här, VM har bara börjat.
2: Sofie Dahlstedt och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
5: Genom att spruta in friska gener direkt in i hjärnan så hoppas forskare kunna behandla demens. Skånes universitetssjukhus deltar i en internationell studie där metoden ska testas på 18 personer med en sällsynt form av pannlobsdemens. Ingreppet kan på sikt få betydelse även för andra neurologiska sjukdomar. Den första operationen genomfördes på Skånes universitetssjukhus i slutet av maj. Förhoppningen är att patienterna ska bli helt återställda eller få tillbaka flera funktioner. Johanna Hellström, P4 Malmöhus.
0: Och det är väldigt fint väder i Helsingborg, det berättade Christian Nilsson där som ska jobba på Olympia ikväll, Skåne derbyt, HIF mot Boys. Det ser ut att vara rätt okej väder i resten av Skåne också för den delen. Det är lite risk för skurar här under kvällen, men det klarnar också upp så att det kan bli en hel del kvällssol här. Också en klar inledning av morgonen imorgon, sen mot eftermiddagen imorgon fredag, då kommer ihållande regn. Då sjunker temperaturerna från sista där 14-17 till 11-14 ungefär. Friska vindbyar i den sydliga vinden. Jimmy här. Trevlig kväll.

Ja men hallå, god kväll. Nu är det avspark för kvällspasset med mig Anders Hillequist här i Sveriges Radio. Och avspark är det också för det där fotbolls-VM som många har längtat efter, men jag vet inte alla som bryr sig. Men byt inte kanal, rör inte på någonting i appen. Vi kommer att prata om planer, men jag tror att det i vanlig kvällspasset ordning kommer skena iväg lite. För det behöver inte vara sportsliga succéer, det behöver inte vara snygga mål. Det kan vara så. Vårt mål ikväll är snarare att samla på händelser som hänt på eller bredvid en plan. Kan vara fotbollsplan. Men det finns så många andra planer att prata om. Vi finns här, du är där, men vi kopplar ihop oss mot Sverige och dig som lyssnar i kvällspasset. Om du hör av dig till oss, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. 020 22 10 20 med din historia som rör sig eller utspelar sig på eller precis bredvid en plan. Kanske ingen VM-plan. Alltså första gången jag var på en sån här stor A-lagsplan i fotboll i seriesystemet, då var jag verkligen inte gammal. Och då var det ändå 11-manna fotboll. På Grönevi som det heter, i Näsby i Kristianstad, faktiskt mitt under pågående match. Eller, alltså den var avblåst för tandletning. Två spelare hade krockat, ganska allvarligt var det. Tänder hade lossnat och på något vis var målet, man kallade in publiken som fick be sig in på plan för att leta efter de utslagna tänderna. Det var ju väldigt spännande att få gå in där och leta i den gröna gräsmattan. Alla tittade fokuserat ner och till slut så ropade en kvinna, minns jag. Här är den, om det var en eller två tänder som då snabbt åkte efter själva spelaren som då var på väg till sjukvården. Jag brukar tänka på den här historien som utspelade sig på plan. Det var faktiskt enda gången jag var på den där 11-mannaplanen. Jag slutade när de började med offside. Jag fattar aldrig den saken, men det är en helt annan femma. Vi vill veta allt som rör en plan. Bollar ut i publiken vid plan. Kändismöten i planens närhet. Eller kanske hagelstorma eller tornados som svepte in på en plan. Alla berättelser är välkomna och vår plan är att du hör av dig till oss. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. All in för berättelser som handlar om en plan i kvällspasset ikväll. Här är Barnstad City Släckers som går all in för Sverige för övrigt. God kväll, det här är P4.

Då gäller det E6:an mellan Landskrona och Helsingborg. I höjd vid milstolpen och riktning mot Helsingborg. Där har vi en massa plywoodskivor som täcker båda körfälten och det är risk för kraftig inbromsning där. Och även där då, som sagt, höjd vid milstolpen i riktning mot Helsingborg. Då har vi även stillastående lastbil. Bärgare är på plats och ska bärga den här lastbilen, men det är väldigt långa köer. Alltså E6:an vid milstolpen i riktning mot Helsingborg. Långa köer då vi har plywoodskivor på vägen och en lastbil som alldeles strax ska bärgas.

0: En av alla inofficiella VM-låtar det här året hörde du där i P4, 19 minuter före 6 visa klockan. Idag så kickar ju fotbolls-VM igång och vi pratar om vad som hänt på eller i anslutning till en plan. Behöver ju inte vara fotbollsplan. Vi kan tänka det där året i alla möjliga olika begrepp. 020 22 10 20 får du gärna ringa. 020 22 10 20. Vi kopplar upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi till Kate. God kväll, Kate.
1: Hallå, hallå.
0: Är du lite uppjagad över att fotbolls-VM börjar, eller?
1: Ja, lite. Ja, inte jättemycket, men lite får jag erkänna.
0: Ja, men det kan räcka. Du, om jag säger plan, vad säger du då?
1: Då säger jag att min tid som publikvärd för Elfsborg har gett mig många, många minnen vid fotbollsplan.
0: Ja, ah, berätta, publikvärd, vad gör man då?
1: Ja, men det är ganska mycket grejer som ingår. Man visiterar folk som kommer. Mm. Jag jobbade ju med Guliganerna då, Elfsborgs supporterklubb, så
0: Guliganerna.
1: Guliganerna,
0: ja. De är gulliga, ja, och gula.
1: De är gula i alla fall, det är,
0: ja. De är inte så gulliga kanske.
1: Nej, men då vi visiterade dem och jag var även med då på borta matcher och då var det ju våran grej att visitera våra supportrar. Mm. När vi kom till andra arenor landet runt. Och sen så skulle man ju visa folk till rätta och se till att folk skötte sig. Och det var bussresor som var väldigt roliga. Och det var jättemycket runt omkring. Det var inte bara fotbollsmatcher utan det var ju liksom all planering och alla resor och grejer.
0: Men du stannade i Allsvenskan, du gick aldrig på landskamper eller?
1: Du, vi lånades faktiskt ut till landskamper.
0: Jaha!
1: Jajamän, vi var ett gäng som jobbade på Elfsborgsmatcherna. Så några landskamper har man stått nere på löparbanorna vid gräsplan. Och jag har stått på samma gräsmatta som Zlatan ett par gånger. Det har jag gjort.
0: Nej, men berätta, hur gick det till?
1: Nej, men vi fick förfrågan om vi kunde tänka oss att jobba på någon landskamp. Och ja, varför inte, kände vi. Så ja, då blev det ju någon tur till Stockholm och till Göteborg och så stod man där och kände sig väldigt liten i världen en stund.
0: Hur nära Zlatan var du då?
1: Jag hade kunnat klappa honom på rumpan.
0: Ja, men det gjorde du inte?
1: Nej, jag höll emot, det gjorde jag.
0: Det var väl, han kunde också gjort tvärtom, men det hade också blivit liv.
1: Ja, det hade inte varit bra det heller.
0: Nej. Men du, jag tänker bara när du säger supporter så får nog alla liksom olika bilder i huvudet av supporterkulturer. Det är mycket liksom snack kring detta och man tänder bengaler och det är liksom liv och det kostar polispengar. Alltså många som engagerar sig i detta. Men din bild verkar vara en helt annan.
1: Ja, alltså nu är ju det här några år sedan så bengaler var väl inte riktigt så, vad ska man säga, det var inte riktigt så mycket bengaler på den tiden, men då fick ju vi publikvärdar liksom vara med och plocka bengaler, så fick man ju då kväva dem i en sandhink.
0: Jaha.
1: Fick man ju göra, ja. Så det var ju lite så, men nu är ju mycket mer bengaler och sånt. Och jag kan ju tycka att bengaler är jättehäftigt, men då ska det vara under ordnade förhållanden.
0: Just det. Men man kan inte vara så fotbollsintresserad, för ni som är som publikvärdar, tänker som du säger, ni står på löparbanorna och tittar upp mot publiken när Zlatan gör mål bak ryggen på dig.
1: Ja, man tittar väl lite åt det hållet också ibland. Det får jag erkänna. Så här många år efteråt så är väl det preskriberat, men jo, man tittade på match också.
0: Du har ögon i, du jobbar som lärare, för du har ögon i ryggen.
1: Jag jobbar som resurs i skola och på fritids, så jag ser allt.
0: Ja, det var det jag tänkte. Hon jobbar nog inom skolvärlden, för hon ser även det som händer bakom sig.
1: Och det är faktiskt så att barn kommer. Hur kunde du se det? Och jag bara, ser allt.
0: Jag har varit publikvärd för Elfsborg.
1: Precis, det räcker med det.
0: Får jag bara veta, Kate, hur ser framtiden ut? Jobbar du med detta fortfarande eller har du släppt det?
1: Alltså jag har släppt det. Jag lämnade Borås och har flyttat och bor numera i Jo. Så jag är inte så engagerad i det. Tyvärr, jag hade ju gärna fortsatt. Men nej, men vem vet, en dag kanske jag flyttar tillbaka.
0: Ja, men precis. Och hur är det med fotbollslaget i Jo där? Eller plan i Jo, det är inte.
1: Alltså här i Jo är det ju handbollen som är störst.
0: Just det.
1: Ja, och det är ju inte riktigt min grej.
0: Nej, jag
1: sen
0: förstår.
1: Finns det ju fotboll också, men alltså, nu blir det ju matchtröja på när Elfsborg spelar och så är det bort till en granne här och tittar. Och så blir det lite resor till Borås och kolla match på plats också.
0: Då är det du som är supporter istället.
1: Precis.
0: Tack för dina berättelser kring vad som hänt framförallt på sidan om plan, men också lite på plan med Zlatan där. Var rädd om dig, Kate, och ha en trevlig torsdagkväll.
1: Ja, men detsamma.
0: Ja, men hej hej.
1: Ja. Hej då.
0: Och har du som lyssnar, precis som Kate, en berättelse när det rör plan, på eller vid sidan om plan, spektakulära, udda eller roliga händelser, vi tar emot dem i kvällspasset. Vi finns här 020 22 10 20.

0: Peter Jöback i duett med Annika Norlin. Han är med mig nu i kvällspasset i P4. Denna dag då ju fotbolls-VM kickar igång. Kanske har du längtat eller så bryr du dig inte alls om den här stora fotbollsfesten. Vad tror vi egentligen om Sveriges jakt på guld och vad bör man ha koll på? Ja, men det följer ju våra kollegor på Radiosporten här i P4. Bland annat med en helt unik sak, en livepodd som du hör supertidigt i denna kanalen med bland andra Radiosporten, Susanna Andrén. God kväll!
1: Ja, just det. Det är kväll nu. Jag känner mig helt vilsen i dygnsrytmen. Ja.
0: Det gäller att hänga med. Livepodd, uppsnack, fotbolls-VM med dig och Samia Josefi. Alltså, hur känns det att vara igång med den där spektakulära podden?
1: Jo, men det är ganska härligt ändå. Jag måste säga, det var en mysig cykelfärd till radiostudion 03:45 i morse när jag liksom tog mig igenom ett helt tomt, inte regnigt Göteborg. Det var superfint. Jag kräver att det ska vara så nu i 17 dagar i sträck faktiskt. Ja. Annars så kommer jag bli sur. Men det var fint.
0: Det kan man säga. Och det är ovanligt alltså att vi spelar in podden och gör den i direktsändning samtidigt med senaste nytt och analyser från fotbolls-VM. Vilken idé det där är?
1: Men det är ju så himla fiffigt ändå i och med att det är samsändning i P3 och P4 hela nätterna med vaken. Och så jobbar ju Samir Josefi på P3 och han är ju i Dallas. Och så jobbar jag ju med P4, framförallt med Radiosporten. Så möts vi den här sista halvtimmen när kanalerna liksom sänder ihop och så klipper vi ut det såklart och publicerar som podd sen.
0: Finns mycket att lyssna på inför det där. Fortsätter ni att pågå med det här ju bättre det går för Sverige eller finns det ett slut? Jag är bara lite nyfiken där.
1: Men vi kommer ju ha garanterat avsnitt varje dag under gruppspelet och sen inför varje steg, alltså inför åttondel, kvart, bla bla bla.
0: Ja, jag förstår. Du, snackisarna inför årets VM, de har varit många. Vad säger du om du ska lyfta någon?
1: Oj, det är ju det stora nya VM. Det är ju liksom den största snackisen vid sidan av allt det som är runt omkring med så här Trump och lite såriga relationer mellan de tre världsnationerna, Mexiko, Kanada, USA. Gianni Infantino som ber folk att chilla när inte domare släpps in i USA som egentligen ska vara där och döma till exempel. Men alltså det finns hur mycket snackisar som helst. Jag skulle säga att om man ska titta på det sportsliga så är det ändå det här med att det är det här stora, alltså det är 40 fler matcher än det var förra VM i och med att det är 48 lag. 104 matcher hela vägen fram till 19 juli. Så det är ju en ganska rejäl bit fotboll att käka upp.
0: Verkligen. Och sen förstod jag också, jag lyssnade på er podd i morse. Eller jag lyssnade på den så tidigt som ni sände den, för jag lyssnade på den i efterhand. Det är någonting med domarna och tidtagningen också som är lite spektakulärt i år.
1: Alltså det är så mycket som ska regleras för att det inte ska maskas och ödslas tid då för att kunna liksom kontrollera den och möjligtvis bevaka ett resultat för ett ledande lag. Man har ju inte fått hålla i bollen längre än 8 sekunder nu. Det har vi sett i fotbollen några månader. Då blir det bestraffat med hörna för motståndarlaget. Ganska hård bestraffning, men har vi överhuvudtaget sett det knappt. Sen ska den här tidsgränsen gälla även för inkast. Det ska vara inom 5 sekunder, annars går det över till motståndaren. Vid inspark ska målvakten eller en annan utespelare sparka in bollen på planen inom 5 sekunder, annars blir det hörna även där. När det är byten, då måste spelaren på 10 sekunder ta sig utanför planen, annars måste den som ska ersätta då bli inbytt vänta vid sidan om med 1 minut som någon slags handbollsmässig utvisning nästan, att man får vara en spelare mindre ett litet tag för att man har brutit mot den där regeln. Så att det är jättemycket sånt där som för ju något resonemang kring det också. Det känns som att domarna bara kommer gå omkring och räkna för sig själva lite ensamt på planen för att hålla koll. Och sen plötsligt är det någon som viskar i örat om att något ska vargranskas. Det känns som att det kommer vara domarrollen.
0: Du, hur ser det ut för Sveriges chanser då? Vi spelar nyss All In för Sverige. Första matchen är ju på måndag 16:00 för svensk del. Vi möter Tunisien. Vad säger du egentligen, Susanna?
1: Jag vill egentligen inte uttala mig någonting förrän den matchen är spelad. För att det är så otroligt mycket som hänger på den. För om Sverige inte vinner där, då blir det skitsvårt. För sen är det ju svårare i Japan och Nederländerna. Men jag hörde att du snackade om Sveriges väg mot eventuellt guld. Jag tycker att du är väl hoppfull.
0: Tack!
1: Jag håller det där.
0: Jag förstår. Du, i kvällspasset ikväll samlar vi berättelser från vad som hänt på och vid sidan om planen. Alltså din egen erfarenhet av planen. Vad säger du om den?
1: Åh, ja, det är så väldigt för mig relaterat till att sitta vid sidan om och referera ändå. Ja. Då tänker jag alltid direkt på när jag blödde ymnigt näsblod under någon EM-match i fotboll som jag skulle referera och stoppa in en stor papperstuss som gjorde att jag inte kunde andas samtidigt som jag pratade. För att då, det är ju det man använder näsan till när man håller igång med snacket hela tiden. Mm. Så det var en sån tydligt minne som jag har från ett dam-EM för några år sedan.
0: Och lyssnarna fick aldrig reda på det?
1: Ingen jävla aning, du. Man är väl ett proffs.
0: Ja, men det är väl klart. Du, vi hoppas att det inte blir något näsblod den här gången. Vi följer den här live-podden med dig, Susanna, då, tillsammans med Samir. På morgnarna, supertidigt, 5.35 kickade igång i P3 och P4, och så får vi se hur det går för Sverige tillsammans med kollegorna på Radiosporten. Ha en trevlig kväll på dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.
4: E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Där är det just nu väldigt långa köer mellan trafikplats Landskrona norra 26 och trafikplats Rydebäck 27 i riktning mot Helsingborg. Det är på grund av att vi tidigare hade en massa plywoodskivor som täckte hela vägen, alltså båda filer i höjd med milstolpen. De ska nu vara bortplockade och de här köerna kommer förhoppningsvis att lätta alldeles strax. Men just nu, som sagt, köer mellan Landskrona norra och Rydbäck 27. Men de kommer lätta alldeles strax då de här plywoodskivorna nu är bortplockade.

0: Sommarkänsla med The Beach Boys, Coco Mo. I Sveriges Radio P4, då vi pratar om vad som hänt på plan. Vid sidan om plan, 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Stephanie hör av sig, hon minns låg- och mellanstadiets brännbollsplan. Matchen mellan elever och lärare, där det fanns ett krav. Lärarna spelar i maskerad direkt. Så är väldigt roligt minne, skriver Stephanie här. Vem som vann var inte så viktigt, utan de roligaste sakerna var att lärarna vågade bjuda på sig och roa oss elever i maskerad direkt. Och Inga Lill, hon vins en volleybollplan. Hon kollade på en volleybollmatch i Floby i slutet på 80-talet. En smash knäckte mina glasögon. Oj, dramatiskt. Hör av dig till oss, vi finns här och pratar planer 020 22 10 20. Nu är vår plan att vi ska få en mer sport med Radiosporten och Sigge.
1: Nu är det bara 3 timmar kvar tills världsmästerskapet i fotboll 2026 drar igång. Ett VM där nu fler supportrar stoppas på grund av nekade visum, senast i raden Elfenbenskusten. Ordförande i nationens supporterorganisation säger att USA har varit tydliga och sagt att de inte vill se Elfenbenskustens supportrar på plats. Det är på klassiska Azteca-stadion i Mexico City som VM inleds klockan 9 ikväll när Mexiko möter Sydafrika. Här Radiosportens expert Jon Persson.
2: Ja, men till att börja med en fest. Det är ett Mexiko som får äran att hosta öppningsmatchen och såklart då på klassiska Azteca-stadion. En härlig tillställning för ett land och ett samhälle som i mångt och mycket är i kaos. Så att jag förväntar mig lite kaos, men förhoppningsvis lite bra fotboll också.
1: Jon och referent Andreas Mats hör du från Mexiko i Sportextra ikväll. Vi börjar uppladdningen redan klockan 19 här i P4 och i appen Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. I USA så har ett antal våningar och avdelningar i försvarshögkvarteret Pentagon evakuerats där efter ett larm om en händelse med farliga ämnen. Och brandkåren i Arlington, där Pentagons jättelika byggnad ligger, uppger på plattformen X att de har skickat ett specialteam. Inrikes för legionella bakterier har upptäckts i vattensystemet på Södersjukhuset i Stockholm. Bakterien hittades i en nyrenoverad del av det här sjukhuset vid en rutinprovtagning. Men sjukhusets presschef säger till SVT Stockholm att det inte finns någon förhöjd smittorisk just nu. Och sist så kan jag berätta att en sällsynt oöppnad Pokémon-box från år 2005 nu har sålts för närmare 650 000 kronor på auktionssajten Tradera. Utgåvan som såldes av en svensk säljare räknas som en av de mest eftertraktade i världen. Och den nya ägaren är från Danmark, skriver Expressen. I studion, Johan Westerberg.
0: Och här har du kvällspasset i Sveriges Radio P4. 6:01 är klockan. Jag heter Anders Lilliqvist. Där vi inte bara pratar om Pokémon som du nyss hörde om i Ekot, utan även vad som hänt på och vid sidan om en plan. Kvällspasset finns på sociala medier, där heter vi Kvällspasset i P4, eller så skickar du e-post till kvällspasset@sverigesradio.se. Fler historier strax.

Officiella VM-låten för Sveriges del, Thomas Stenström med Leva för alltid. Ja, har du mött Thomas Ravelli på fotbollsplan eller Zlatan kanske? Vad är din koppling till just en plan? Alltså, vi tar emot allt, bollar ut i publiken, inte bara fotbollsplaner utan helt andra saker också. Så vi finns här. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Det är numret rakt in till slussen.

0: hade alla spelarna tillgängliga. Så att, jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu, utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
1: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, där vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
0: Ja, men alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare, men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassat sig till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
1: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
0: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut, så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en, så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär, men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit 1 utvisning idag, och det var den första som kom.
1: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt, när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
2: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Det här rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Där rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget, och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
1: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
0: Bolta på sig, kan det bli ett läge för Mexiko? Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones! Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen, och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
3: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet och hela Azteca stadion skriker på straff, och de får som de vill.
0: Rött kort.
3: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchans utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
0: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen. Men
3: långsamt, ledsen, ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med mer. Och det blir frispark. Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge och det är mål! Raul Jiménez nickade in 2-0 för Mexiko.
0: Ja, var det kul igen, tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
4: Ska man ha?
0: Det får vi bjuda på.
4: Ja,
0: och en steka stadion. Fint inlägg från högerkanten. Och en Jiménez vid bortre stolpen som... Ah, missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen.

0: gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
1: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska det här, de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
2: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är,
1: så kan vi titulera honom,
2: mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att fyra stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och sju till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
1: Jag tror inte att du missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick två röda kort och Mexiko ett. Och i natt, då möts ju de andra två lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
3: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade:
4: tack, na to jednoduchá odpověď, určitě Son.
3: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för Tjeckien alltså, stoppa Heung-min
4: Son.
3: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea, klockan 4 i natt, svensk tid.
1: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
0: Jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid, den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
5: Ja, precis. Jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
0: Ja.
5: Ja, men det är lite klibbigt, Lin.
0: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu. Samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk, ser ut att gå ganska fort. Här inifrån i alla fall, när 80 000 pers ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
1: 1824 åskådare alltså. Har du varit med om någon liknande, Jon?
6: Svårt att minnas det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
0: Men det är en väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt. Så att man ser kanske lite grann där uppe. Men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna. För de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart. När det har varit VM-premiär, Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan. Med tanke på alla utvisningar och annat. Men färdigt är det. Och folk lommar härifrån. De flesta väldigt glada.
1: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
0: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöds på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål, då är det många decibel.
1: Och vet ni vad häftigt?
0: Nej.
1: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
0: Det är bara att börja räkna ner.
1: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Gashi, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thunander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, i stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.

Det är dramatik på hög nivå, knivar och elände. Jag vet inte riktigt hur det slutar egentligen där, men Tom Jones sjöng in låten 1968, Delilah. Vi började med Belinda Carlisle, Circle in the Sand från 1987, och sen gick vi vidare här i P4 Plus med Bo Kaspers orkester, Mindre smakar mer, en låt från 94. Ja, de har hållit på ett tag nu, killarna. Och vet ni vad? De blev årets karamellodiktstipendiater. Och det är inte fy skam det, inte. Detta för, kan man säga, lång och trogen tjänst. Det här är ett pris som instiftades i samband med att Povel Ramel fyllde 60 år. Och det delas ut, det var 1983. Och detta ges då till en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärning inom musiken. Ja, så står det i statuterna. Och stipendiet består av ett fint diplom, en strut karameller förstås, samt en summa pengar som enligt Povel själv skulle vara tillräckligt stor för att göra mottagaren ekonomiskt oberoende för resten av dagen. Det tycker jag är tjusigt. Ja, fler som har fått det. Ja, en som är självklart tycker jag, både när det handlar om musiken och att kunna vara så där Povel Ramelsk i sitt sätt att dikta. Det är ju Magnus Uggla. Ja, en av många som har fått det sedan 1983. Grattis säger vi också då till Bo Kaspers orkester.

Scott Walker från första plattan som kom ut efter det att han då hade lämnat Walker Brothers är med musik av Jacques Brel. Texten, ja, är original Jacques Brel, nu med Kittepa, men fick då engelsk text utav ingen mindre än den amerikanska poeten, ja, så kallar han sig i alla fall, och jag tror att också han har fått det som eftermäle, Rod McKuen, som gjorde väldigt mycket fint och som blev mycket erkänd. If You Go Away fick den här heta och blev början på en solokarriär för just Scott Walker 1968. Nej, 69 till och med. Eurythmics med There Must Be An Angel Playing With My Heart från 85 har vi hört. Och så på Grogefält, när han var ute med Rainrock då, finns det lite stolthet kvar, finns det också hopp om bättring. Det var 1974. Men vi går tillbaka till 60-talet här med The Zombies.

The Zombies först, Time of the Season, en inspelning från 1967. Och här nu så ska vi lyssna på, nej förresten, och sen så hörde vi Nothing Rhymed här med Gilbert och Sullivan också. Jag ska inte glömma bort att presentera honom 1971. Så där så, nu är det strax dags för mig att springa iväg på lite paus här, men jag är tillbaka om 2 timmar igen. Och det sista jag presenterar här nu för helslaget är Carole King. It might as well rain until September. Det låter som en tjej som har svikits ganska grovt så här på försommarkvisten. Magnus Karlsson väljer musiken och så hörs vi om några timmar igen. Sköt om er, hej!

0: Här är Ekot vid midnatt. USAs president Donald Trump säger att det inte handlar om ett fredsavtal som nu ska vara klart, utan ett samförståndsavtal. En talesperson för Irans utrikesdepartement säger att landet inte tagit något beslut om avtalet, men säger också att de inte kommer att kompromissa med sina röda linjer i förhandlingarna. Så Sverige, på Kumlaanstalten fortsätter förberedelserna för att kunna ta emot tonåringar. Även efter att regeringen under dagen backat från förslaget att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det här säger kriminalvårdschef Linda Fridholm.
1: Vi jobbar vidare med att skapa förutsättningar för unga personer. Sen om man är 13 eller 14, 15, det har just nu ingen betydelse för den planering och det arbete som genomförs.
2: Samtidigt medger hon att nya besked kan innebära vissa utmaningar. Men anstalten är från och med 1 juli redo att ta emot barn och unga.
1: Beroende på när de här personerna börjar rulla in i vår verksamhet så är vi redo och förberedda för det.
0: Reporter här Marcus Titus på P4 Örebro. I Malmö har polisen släppt två av de tre personer som under eftermiddagen greps efter ett misstänkt mord på en kvinna i 55-årsåldern. Det var vid 2-tiden i eftermiddags som polisen larmades till en bostad i Malmö där kvinnan blivit misshandlad. Under kvällen kom besked att hon dött av sina skador. En man är anhållen misstänkt för mord. Så sport. I fotbolls-VMs premiärmatch vann värdnationen Mexiko över Sydafrika med 2-0. Under matchen utdelades också tre röda kort. Två för Sydafrika och ett för Mexiko. Som jämförelse utdelades fyra röda kort under hela förra VM. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så mycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: P3 och P4.
3: Vi nöter vaken med Peter Sundberg och
5: Lisa Friberg.

0: Kygo, Khaled, Griffin, Save My Love. Du vaknar med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Och nu, Lisa, är det här alla har pratat om i månader igång.
1: Ja, VM. Och du och jag kommer ju inte sända så mycket inför Sverige. Alltså, vi kommer inte sända Sverige matcher. Så vi har en sorg över det. Därför har vi idag målat oss med Sverigeflaggor, har på oss blåa kläder och liksom outfits.
0: Vi har för Sverige nyckelband.
1: Ja, det också. Så vi kör lite Sverige VM pepp i natt.
0: Vi går all in och satsar lite. Man kan ju inte liksom bara bolla upp en match liksom sekunder innan. Man vill ju börja i tid.
1: Ja.
0: Så om det blir vinst natt mot måndag, då vet vi ju vems förtjänst det är.
1: Vad synd att min första grej har kommit upp nu är att slå ner lite på det här. För att jag tänkte göra en spaning. Och för en spaning krävs tre exempel, eller hur?
0: Ja.
1: Och det handlar om hur vi i Norden har varit lite pinsamma eller gjort bort oss i samband med VM.
0: Oj, det här känns jobbigt.
1: Men jag tänker att om man börjar så, Frank Sinatra sa väl någon gång att om man vaknar bakis så kan det bara bli bättre.
0: Så smart. Så vi lägger upp de här dåliga sakerna nu och sen så tänker vi att nu går det uppåt.
1: Sverige är ju faktiskt aldrig bra som lag när det är för mycket förväntningar på oss. Så att jag gör faktiskt oss en tjänst.
0: Att vi liksom blir någon slags underdog efter att du har roastat hela den svenska...
1: Det är inte bara Sverige jag ska roasta.
0: Men... den nordiska fotbollsmentaliteten.
1: Och det är inte laget i sig. Nej, det är inte laget i sig. Men Norge börjar vi med. Deras vikingegrej.
0: Som de gjorde nu inför VM.
1: Ja.
0: Ett fotografi där Haugland och de andra i norska landslaget står iklädda vikingamundering, som att de är med i den här Netflix-serien Vikingarna.
1: Men de har ju också någon dans, eller de har ju också någon så heja grej, precis som Island hade vulkanen, så har de ju en så heja ramsa där de ror en båt som om vikingarna kommer och tar dem liksom,
0: De tänker att de ska gå så långt att det ska bli en grej, att det ska vara vad folk minns efter 2026 års VM.
1: Vi ska inte fastna, för jag har så himla mycket att säga om det här, så vi ska inte fastna vid det, plus att jag vill inte vara så elak mot Norge, för att jag övar på att vara en snäll person. Och det går så där. Punkt två. Den här iströjan de tränade i. Har du hört talas om den?
0: Norge?
1: Isvästen. Nej, Sverige gjorde
0: Nej.
1: Det.
0: Nej. Vad har de gjort
1: Sverige
0: nu då?
1: Har tränat i någon... Alltså det finns en isväst som är vetenskapligt bevisad. Eller säkert på något sätt att det kyler... Det är en
0: fettförbränning?
1: Nej,
0: vill de ha snyggare
1: abs
0: när de ska sitta av tröjan? Efter att de har, du vet, gjort mål, så vill de dra av sig tröjan och liksom visa vad de har jobbat på liksom under hela vintern.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det är för att det är jättevarmt. Det är typ stekhett.
0: Och då finns det isvästar.
1: Det finns liksom isvästar, kyl, cooling. Det är liksom ett märke som brukar vara associerat med fotboll, som gör kläder till fotbolls-VM och sånt.
0: De och har tagit fram. Kylväst.
1: Ja.